feeling tonto di aimo. It is a wuso to ya Abraham ba. Ana wi abin faun no Musa. Oni abe jari wa misi moja ni mubiye. Na wote free feeling tonto di aimo. It is a wuso to ya Abraham ba.